Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

najveće glasbe i najveć najglasnijih spomenov. Mi smo Salomon. Young Money, Young Money.

0: juče.
1: Osvežujuče, osvežujuče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Mi smo Salomon. Pop, pop, pop, pop, pop, disco, X on the